계시는 바연 앞조사다 반사다 원앙이바 DJ 자이호 반사만 달랑 허마할리리 악마골릭 문디드사 라디오 히코 히코 갈리곳 파라사 포브리도 몸 메리엔다사 하본 바나나 또 나가 이사방 치스미스 mga kabay kung saan ang actress na si Ellen Adarna Ellen Adarna ay nagpost ng isang controversial na video. You heard it right? Narinig mo nang tama, nagpost ng isang controversial na video ang actress na si Ellen Adarna matapos siyang tanungin ng isang